0: det där, det är två sådana här man får in.
1: Bladavägg!
0: Precis! Det där, det är två sådana här man får in.
1: Bladavägg Radio!